dzingotsi nyitsunga tamhoni vana dzala vakiyo nyakuona kudzeka dzingotsi nyitsunga ngoloni vana dzala vanengelo mwandikuya dziri nyatsongoni nyotswe kudzingona vana dzala vakiyo mwandikuya dziri nyatsongoni nyotswe kudzingona vana dzala